yao yani ngengu nero bile ngengu nero bile ye ya bua bye ba ule ba bye ba ule ba mbe kada ye mbaro dibe bye ba ule ba.

sina de gimbi wagun ye ba mo urin ti odunra tuwa ba se ro ti odunra nga bi opa ina mo ye mo a daudu wo wa tara bi opa yi ko da bi wude gari boko tun nu igun se wo eso ba ku yan wo se wo we ya ona mo do mbi iya ta bi wude ma be dorun ba si nga be dun ha ma be taga.